ko so beti masene sika ye ni da esu ye mami madua mama ko fed loto adiloto adiloto adiloto adiloto me se aseda ko se ada we ko se ada we

sasu mi ko tu lutope pa bai en ye tsa lutope pa lo en ye chichu che lutope pa ma ni edu basu ko en ye se no ni ti bia abadi bo no masu ni ko de bo la ni bia basu ye fa hello sorry fa cha me hello

0: ye ni onyam afata se oji nshira papa mi de fa afati bia to ne ho so mi nu mi enu nti ye gune ni masi ye na yaka yaka de mi nu mi enu nti ena ama ene ye da so eti kwa mi asebi
1: yes
0: ma eti se onya